0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalle hette Are stidla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån, og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjnån, og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikar non runde. Oliver Effersø hever i sjukker ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene, Sveipajare og i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stóna fleiri av Taimon som høtti stóna sjóun og bankan vinneflotjin, så nu det fyra politiskir flokkar i fyrjun. Og i 1938 Ferdrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins ein enda. Så i 1912 hei veri asett at dangst skulle vera fralæremale og førest hjelparmal i skolanon, men vi årslåg i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisingarmalareie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1932 skriver Andras Samuelsen og Dimalating at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer å komme vid tarvimersing, er det, ta jeg les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan nun, kjente den eka som gåur danskir menn kjente den, ta danska rujusflætje vær strika og av vestindisko åtjennun, og i samband vi at her fóru til USA.
0: Andras stafester at kjallstursflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog ilter at sia hver enden verer om dangst verer tråga borster i fyrjun. Han endar synar hoksaner om skolamale så leis.
1: Vi føringar hava tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje og. Bægje førest og dangst.

0: Idag har Chris Christoffersen vi ägna Lennon Help Me Make It Through the Night. Alla dessa första sanktioner vi då har minnar mig av något helt bestämt och i forsen. Tullja sunnemåtnar. Lambasteik. Okej, kanske inte tullja, men jag var i ödlen för några vaknader till lambasteik, bruna sås, äpplar och asier. Kväll blev jag tajmon, kvar får i asierna. Jag sa där omgående att där kom jag när luttlar skal vid en luttlund gaffli ena för 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Ja, kan du?
1: Ja.
0: Nå. Nå. Nå. Nå. Nå. Nå. Ja, ok, bye.
1: Nå, nu ringer en lustlar inn og sier at Føyre slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Det er aldri vært sin rekelig, men ja, ja, så vil jeg oppklare. Ok, Atle Sonnemorgenen. Hvis vi nu spåler togene atter, spåler tverdier atter til frutja det, så enda vi angstene beint atterne av fyraften. Ja, vi kunne eis godt spåla fram til alle frutja det vår lykka. Og i munnenføre, ut i Arjun, klarer, at gjerne med klaren, at færre bojen, om ene tjej åtta timmar.

0: Samuelsen kallar ju uppskottet tja sjåstorsmånen ett rabaldernummer. Han malte til at ungen auger var tidsen om at brøyda grein tjei fyr enn om 20 år, tog skolamale var tydningar mykje mal, og løktingsmenn måtte ikkje gjerra nega som derfor jeg denkra. Andras sier seg ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjelt av grein tjei var. Hon var neio skulle bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen var så rymlig som krevjast kunde. At lærere vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vid bøttene, var fjæs, helt han. Finke bøtten ikkje kunne leika til dangst i fylkaskolan hon, var osannlykt at ei nægrande i finke da, helt andras.
1: Så tjå honom hever sambandspolitikker, de hever haft nækka holdt særligt, altså, de er ikkje bæra nækka utvårstis tjå honom av vera sambandsmægur. Men han hever haft det av hjertan. Og allan tog som han hefur sagt og skriva og allan fundun rundt om. Det hefur verið hjartamál tjóðan að fóa það fram.

0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalget hette året stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjonen, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjonen og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjonen og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikare non runde. Oliver Effersø hever i sjukere ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene Sveipajare i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark i Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at FSØ var en gåur føringer og en gåur danske rygisborgare som sent for at være glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som hadde stående sjående banken vinneflotjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 ferdrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins en enda. Så i 1912 hei veri avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolanon, men vi årslåg i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålet reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1933 skriver Andra Samuelsen i Dimmalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Sujan skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer at koma vi tar vimmersing, er det ta jeg les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan om, kjente den eka som gåur danskir menn kjente den, ta danska rujusflætje ved Strika og av vestindisko åtjennon, og i sambandet vi at her fóru til USA.
0: Andras stedfester at kjølsturisflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog ildir at sia hver enden verer om dangst verer tråga borster i fyrjon. Han endar synar hoksaner om skolamale såleis.
1: Vi føringar hever tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bægje. Vi sier ikkje anten etla, men bægje og. Bægje først og dagst.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1944 det liggen just trusch år så gjerne han flotte ur Haldorsvøyk til Havnar og for til arbeids til Sysselmannen Hase Møller. En tjåskaperlig vedkjeng vær ta i hattene vi middelen av Føringafella og Føringatøyenton som enda i vi politiska flokka på utenom i 1906. Favor tog Andras og i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan underkrautest. Han veik aldri en frasunni hugsan at førjar skulle vera sama vid Danmark, og samstundes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast og passort. Du såles vær han, og såles skulle han sjål fylke litt vær og eisne. Det var en vinkel ui tja hånden på nækra maten.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøstler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett dette borfæet til 1948 viser vel hvordan rødgjene vær helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bøk i bøkhandlen. Og så skrev han om alle utrøstene som var og Nekk var at Hotel Førjum av Kongabrunnen og åtte som fattler i egene det var det at de brukte nekva penger på sigaretter og sigar. Og det var det nok vanligt at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom så var bjøve sigaretter og sigar. Tajda så var ivsteg. Tajda tese 2 åren var færen. Så var jag fullkjeld och synder efter av cigaretten och av sprutte som där i gångslen i här. Men han ville ha var slatt på tajda han föras där. Och då skriver han av syste sujo här att spiritusen där blev bort och troj. Og det ble så bort i midtelen til trutja landstursmenn der som var her. Og sigarettene som etter var her, der fikk kontorsjeferen Johan Djurås til at bytte ut i midtelen kontorets damer. Og såløs var arbeidet til honom livet og bare var slaktet i han forfra. Närmast är bojlat av ötlån som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfotjast. Och att man kunde färra fram till vi går samhällskommande.

Telemama er sjålnevnta heite av fyrst og heldarutgavene vi bøltsnån Telemama. Av utgavene er uttudgjelø som limener i bøltsnån heva gjørst i fela. Teksten her hever Ole Johansen, forsanger i Telemama, skriva. 8 er av enskån og 2 av førskån valet. Tånlagere av utgavene er Ole Johansen, sang, kor og gitar, Henrik Jakobsen, gitar, Ørvor Argensiano Hense, bass, Dan Eion Karpek Saxo Tangentar, Jakob Holm Johannesen Trommer og Sjurur Zakariasson spiller saxofon. Opptøkene er Gjørdar Heimacha til Mama, og i Atmosonic opptøkehølen i Danmark, her utgaven eisen i Jovlanda og Frumbanda. Borslur seg fra Einasangenom Hinsight, som Hans Poulsen hever Jovlanda og Frumbanda. Balkeren Telemama træn af fyrsta sinni allmænt fram ui tånlagakappingsne cement ui 2021. Hovast Balkeren ikkje kom vujere til finalena, fekk han ena sera gåa måttøke fra Ahrarnon. At han av cementkappingsna fekk Balkeren eisne flere fyrspurningar fra Føreskong konsert og festivalfyrskiparon, og Telemama var med en annan bokaver a spela av G-festivalen samme åre. G-festivalen i 2021 blev tyvärr i avlyster årsaka av corona, så framförslan till Telemama var av omkom. Tack lägeliga er to att Telemama är konkurter att spela av årsens G-festivalen som var i Sirgöte och i dövnån mellan 16 och 18 juli.